0: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwana kamieri mitanna mili, kumala ula. Kinanyi hiri ya wini pele naka, kanimpi hiri ya to. Ni mahasa hala mpaka aka, ohile tu. Na oto atepa kanimpi hiri.
1: Mwana ka Sofia, nkara mkilatiba. Musoele wira mutiano we melela. Kayuno oya kukala ka urimi kawe. Mwana olumurupanlia we. No wone pavelo oya. Ne yoya yo kitimana. Wiyo onakana makuva. Okomalela, no toporene.
0: Masi on yumwa kawe mutiana owe melela. Kivandre rela oya moje, nakala ihoba.
1: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutiano owe melela. Bantune oya kamoje, anamurua, matuvi, ihoba. Ni makuku, makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihili wa murete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaja miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayu ule, epome yinjene, mamusaru ni mwanawe.
0: Nto mwana kayo wa meru mitanda mili samanu wawe, eshe ni kanliaka ovara, we unuwe ne kumi.
1: Mwiwa sana. Ukumelo katunamu yariwa umwana mpaka mieri mitana mosa. Wohana omba hapahi nipele wa mieri mitana mosa. Mpajere gento omba hamahasa ale okitimana. Muhimba heke masi pahi. Nakala mahasa epepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani. Mahasa anakuo nakala majokwa. Mohana wakaha noje ni mosa no wape iwa nonya tiwa orateene. Hata neguleri emosa ya matuvi epepeene. Mwihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano eyo etu nkelo mukali heromba haikuru amusa wampula musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane mutia na owe melela bantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana oya moje na murua matuvi Mihoko roko, sohi helu wa mirete, wawu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, noviri ha mieri mitana mosa samunu elwawe, mohana omba hamahasa, okitimani hiwa. Mwaninyu, ohelu wa matuvi, moje, mwenye nkere, karaka anjano, mai oya sana. Onayara anamane, akili, aikuru, omiholi. Mupi waresan, olipi heriwa eyoja niroro melo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokali heriwa nikuru na maministru, nekota ya ERPF 8.000, wokali heriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
2: Ni uo mundi uriana. Makutula oreta mosa onkala mwerutu ni wemutu. Onhosha esapala ni oremete. Oni tapuliwa ni epumu. Omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe. Ito nyeri sema kutula malepa otela ankala mwerutuni ni kangwerea. Ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mutu. Ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni. Akala wi mokala na ito nyeri siisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela. Makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio wa NLR Mozambique.
3: Rubi empa onakiliwa leto bakir pakir weyo babirikano epato anikumanaya nekove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakelu aleto paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflorish nya elempaka Philippe Samuel no puro omosa wamikumano wadepesha ohakalalea. weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeliliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wamukale luanyu ninovahani itanlelo so

0: aso wanyihu opuruahu onapewa iyoja mokala opuhaka wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mozambique na vesintugihiwa ni mtetreko vamosani mpento wasose vasote nesee sinlikana ni elapuahu wokala opuro wa epatu nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata mshukurie opuruahu wa epatu na emonelele samirelo iye sorata so kariwa ilatarato so patiwa na ve so wompa so teniseyo mukalani opanya oporeo la pahi inipenenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mshute riumusia mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani nihiku noto pelamuteko ni enamandi Wani panyenia wiraneaka mutokelo soubuela sayoga woi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, panipanyeni akurugurerie osoma, opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratrene watu ale aluene. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeupi komet, ampirale abamesa, woni hiriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivanlaka niweni teatru, suupwili wabaweni, woni hiriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusakamusa ni so woni hira vanlaka niweni sa epatu, hata, Iye so wapeiwa, itiminku esinema ya amusi, wiriluwa ka owale sumana munari orerelene. Murwe na mpye salama orubi, munata kele arame, 84, 64, 46, 0, 69. Naklato muntare o WhatsApp, wawimu hielele, ehapari yore ra wa so tenis nivarahu. Rubi, empa onakiliwa aleto paker pak, no shukuru.
1: Smartphone musia atekono onlimari yoni pomi bingo mamsmabale muno murumele ka ya kapile mungwe haka melipedwawi na ve murumele ka mutenihigu ahono neabale hiyo no mulikiha nasi uo tamutinto mmosa ole pari oro romelea ni mala burowena anano baba elocha telocha ya tekono wira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo ni itendi wa protetoria vituru wa mahala niwene
2: Owo nyakamia ane tinapea ni masa bela pahi Mahaya na alikania ni tujo tene tinapeaka Bela, toko ya ni wako vea Ni minutu miloko, kihane yocho wali pia rutu muchako tene Bela, mahaya, unaunono uitata mansawe Bela, mahaya umorehe kuyo mwano Lelo nariveko, ni korea ya njano Bela, mahaya, unamaboni hantuka muchako tene Ni hata mwanaka nkalo hakalelene Masaka, Bela
1: Oni woni herene mutinto mmosa wa spark 50 Mutinto wo Tiwoli pani waro romelea Mukale luaya wa patiria wali pashantapu Orina ewele leo ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili Samahi Mukala orumela ka okati munje na ehimanlemu Siso Kameraya Da mutinto miloko mtanu MP Ni flesha ya sniping Eri namawele leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene Nye kekai Tekono al Owo, kutanihi kumamburu mele kavale onona lele ishuteruizia. Nimuni vahiwa nroro mele no murumele ya kapile muwe haka maripeduawe. Sore rasi mpanya ni mtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanya ka eka Afrika ya tekno.
3: Senkora ji 47 minuto anopentahu ni muniwa. Mawira na miteko sanho sana koso. Ine lo nikela kuhiraka ni masipo mustudio wa Radio Mozambique. Si sonata melahu e sezora vosi su katia jornal antena nacional.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Ah, não, isso não era só sulaca. Se não, mas de raro outro que aí hoje já saiu, ui, o que já se cola.
4: Musi wa macho ole woki sivela.
5: Mio que empave la macho otene.
4: Sai sai vavo. Eo kwa hi kekai. Mio toki empave la macho otene.
3: Muhe kuta kutease. Owa ilanyo mnoro kala no macho ilo oli kana wa macho.
5: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira. Vantuni hae kijeko ratene. Mahae wira kinumunua.
3: Mokana ni sharia, masito, kina lela ana, wira, awo, wantune ya uja uratene, mohawa we, awo, animunua.
5: Mas asarusi, arinaikuruba kani, obirikana, admira, voashilo pana, tivo, kivantuniesha, oja vanchene.
6: Mwanaka, muhimigutu sohi kalela, mulopa na moseke kai, onisi wa uratene, wira, akiena, pamosa mosaruta ikuru, sembirikana pahi, ikalelo saya.
3: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni mate lo kuore roka wana, mate ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiva murima.
4: Shuni yari ondi suolo ratene, owa mpela pahe mate otene, maha wira na milili.
5: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihungwe raka wiwe haweha.
3: Kuwa omboli weta lanchokonla. Molokwa na nakala mutiyana.
7: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote eluwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
8: Pole, pole. A pia poma amkinka ote peshorera kaza sona alumuma panya mkinka overikana okuma alir lwana mane ana shulu amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera munimpa yalam chinka mwela kamte kwanyu weta kasa nakala omvaha no kana pura mshinki hwanyu yola mpanyerie ihisapo sokwala ni musuwele mara kamse amkinka ni hanwa spirit into itu nikela huwa bahani to ekabizeti ijapeyo ne pompa nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha muni shukuri waneta utrabayu mtete wajamila watamela omoza banku oholo wa city linki eloja namba 102 natakele arami muhinama 87 059 79 55. Kaza sonal amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala kaza sonal mnyakel ni mchinkanyu gorelela, gorumele ya nivopu heyavo.
9: Mama Rosa, hey, kai hera mureteono ole kitumia kolo chau wakovi. Hey. Kinono witono rerere ni muruno kiwerea, rohwele no kiviha.
10: Tata juau. Nkatukula ni maito. Murate olola muntumani mulo jola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu. Ahina rera la to uuria. Inamasa onsino kwa. Ni etu emosato. Empaha etayahu wanikelela. Onatuwa murueryo.
9: Mano nyuma marosa. Vaka ahiru maile murate olola. Kinkelo wera kasai. Uwiba shi tuala. No koma alihamiria.
10: Ni mukarelo wa mahikwene tata juau. Situ sitwene ni nrumela makuku aloko, etura ni eturumu ya shinawa. Murete mmosa ohilimwa, ona akapela musi otene ni onikapelela etayahu mpaka kalai.
9: Ewe kekai mama Rosa, nimekinona were matahu kerere mirisi nchi pale.
10: Ntoye yene shapeka nle siriulu pale, nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla saanene okati woviha, makuku ya lale amora mora ale owuma ya ale paka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu wohu buwela towuha mire mutakwani. Onya nyasa etakwa epula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etalayo ni panyavo.
11: Mulimi muiwe sana oruwera we matanyo onikhumelela variyeri wa thaya wohiyaka orumeela mirete murumeeleke mirerelo iye so ikhala mirete mwakhapelele amusinyu masi ni ashinama mwaleke miri mmatamwanyu muroromeliheke makhala muuttutthi ni oriirela wa thaya wohihonona etakhwa ethaya yookhapeleliwaani ntiti miho eyooya ya musi omihooli muhupi wa resan olipiheriwa eyooya ninroromelo nookhitimana waanamawaani ohuvari awamphula variyeri wa miteko sa mutthayani sa projeto mandu wookhaliheriwa nikhuru na maministro neekota ya erpf 8.1000 wookhaliheriwa ni kinta na maita nooxukhurela osuweliha miteko sa muruweri wa sa vadistrito ni miteko seekumi muthiyana ni soothunku soorapali
10: Mama Rosa, ehamela yekwahela, kirero kikukhumula, ni mwana kamieri mithanna mili, khumala ula, kinanyiri ya wini pele naka, kanimpiri ya to, ni mahasala mpaka aka, oihele tu, na oto atepa kanimpiri.
11: Mwana ka Sofia, nkaramu kilatiba, musoele wira muthiano we melela, kayono oya kukhala ka urimi kawe, mwana olumurupandia we, no woni pavelo oya, Ne yoja yokitimana wi onakhala makhuva okhomalela nottoporene
10: masi onhimmwaka we muthiyana oweemelela khivanrerela olya mmoje nnakhala ihopa
11: iyo ihantisa khalaye Sofia muthiyana oweemelela vanthu ne oyaaka mmoje anamuruwa matovi ihopa ni makukhu makukhu yaale oripelela xa ammatta mahumeme muhiheliwa mureti makukhu amarapo ekhovi munyenkere anni malamaliha makaita miho ya lale othuwaka ephome ni animba hamayule ephome yinjene mamusaruni mwanawe
10: nto mwanaka yo wameri mitanda mili samanu wawe esheni kanliaka ovara we unuwe ne kumi
11: muiwa sana ukume loka thunamu yariwa umwana mpaka mieri mitanda mosa wohana omba hapahi nipele wa mieri mitanda mosa mpachere kento omba hamahasa ali okitimana Muhimba heke masi pahi, nakala mahasa epepa ya nakuo. Esiri ya mahasa okitimani hiyo. Mahasa anakuo nakala majokwa, mohana wakaha noche ni mosa nuwape iwa nonyati wa orateene. Hata neikujeri emosa ya matuvi epepeene. Muihoye makuku amunye nkere otupuliwa karaka yole anjano. Eyo etu nkelomu kalihero mba haikuru. Amusa wampula, musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane. Muthiyana owe melela, bantune ya oyaka iyoja sinchene so hiyana hiyana. Oya moje, namuruwa, matuvi, mihokoroko, so hiheluwa mirete. Wowu onakala nehamela, yoi kala mukaja miho. Mwana mukumi, mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe. Mohana omba hapahi nipele. Wa mieri seya, No viriha mieri mitana mosa samunu elwawe. Mohana omba hamahasa o kitimani hiwa. Mwaninyu o heluwa matuvi, moche, mwenye nkere, karaka anjano. Mai oja sana, onayara anamwane, akili, aikuru, omiholi. Mupi waresan, olipiheriwa eyoja ninoromelo, No kitimana wana mawani ohuvari awampula, variyari wa miteko sa mutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro neekota ya ERPF 8.1000. Woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osueliha miteko sa muruweri wa sa vadistrito ni miteko seekumi muthiyana ni soothunku soorapali.
12: Niwo muniwuriana. Makutula oreta mosa onkala mweruto ni wamutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe itonyeri sa makutula malepa otela onkala mweruto ni kangwerea ya hilo liwe vowa kuvea anni tepa anamuhosha mutu ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele shiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimeneni mao Mukali herio wa NL Yeri Mozambique.
13: Ruby, empa onakiliwa leto Bakir Paker. Weyo babirikano epato, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula Ruby, empa onakiliwa aleto Bakir Paker. Teri etakanyu. Eniponyane ya E rampa eliosule shiwa okala itutu ruwa tashflores Nya elempaka Filipe Samuel Nopuro omosa wamikumano wote pesha ohakala lea Weyo osueliwa wakeliwa aleto Onatataniwa ya ni orata Wakeliliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani Omaka wamukale luanyu Nino vahani itan lelo soro melea na vesoko ya hisapu haya Vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale Enni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili Weyale anihaya omeka Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi Yorerela okawana sosuda Opuro mosa wote kula van laka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela. So kala sosiva so wanyihu. Opuro ahu onapewa iyoja mokala opu haka wasote nesee sore rasa yoja inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru Nini kaliheria na vini tapelela Wishuta na veorata Mushukurie opuro wa epatru Na emonelele samirelo iye sorata So kariwa ilatarato So patiwa na ve so wompa So teniseyo mukanani opanya opuro wa lapahi Iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso Nakala iye sindrumihiwa Mwire luahu ni mapake luahu a epatru Wakuta sumana Orubi, wakuta nihiku na sumana, nini ruha mututeri musia. Ntoko, iye inoniwa mahala, hata sinilimwa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyeni ya wiraneaka, mutokelo, sowubwela sayoga. Woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyeni akurukurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamusakamusa sinderi hela utoburo. Inamashashe wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratrene watu ale alwene. Inamathanu ni mutivela irisabatu murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu masipo vanlaka niwene akaraoke ajinsenson astandeupi komet ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa, ihandisi Ivan lakaniwe ni teatru. Suhupu ili wabagwene. Woni heri wa mwetelo, mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa ni so woni heri van lakaniwe ni sa epatru. Hata, iye so wapeiwa. Itiminku, esinema ya amusi. Wiriluwa ka owale sumana, munari orereleni. Murwe, nave mpia salama orubi. Munata kele arame. 84 64 46 0 69 Naklato muntare o WhatsApp Woimu hielele Ehapari yore ra Waso tenis nivarahu Ruby Empa onakiliu aleto Paker pak No shukuru
14: Owanya kamiana kinapea ni masa bela pahi Mahaa enali kanina nituzo tenis napeaka Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihane ocho wali pia rutu muza kotene. Bella Mahaya ona unono uita tamansawe Bella Mahaya morhe kuyo mwano lelo nariveko ni korea ya njano Bella Mahaya ona maboni hantuka muza kodene ni hata mwana kankalo hakalelene Masaka Bella
9: Opia smartphone musia atekono onlima liyoni pomi vinzo Mabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka manipeduawi na ve murumele ka mutanihigu. Ahunanea bale, hiyo no murukina. Masi uo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala, murowe nana anobaba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenyeri ya omu kapele logo. Ni itanduwa profesori ya vituru wa mahala niwene. Teko no, oni woni herene mutinto mmosa wa sparka 50. Mutinto wo, tiwole pa niwaru romelea. Mukale luaya wapatiria wole pa shantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Tamutinto miloko mtanu emipe. Niflesha ya sniping. Erina mawele lio yoku miha elatara toyowone ya oratene. Niekekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumamurumela kavale onona lila ishuteri uisya. Nimuni bahiwa nromelo no murumele ya kapile muwe haka manipeduawe. Sore era simponye ni amtinto mmosa wa Spark 50. Mkanyanyo mponyeka eka Afrika ya Tekno.
15: Nguriasi hapa la nepole ni musake ihasara. Kivarere uviha ni oriria mmosa, tore la uratene ni okatula. Masipole, wawirla ekumini oromele wanyu. Nguriani epole ni mukale wote vila na ishiporo. Mwona wira, mwopuvele liha uwire wanyu. Epole ya nyovukuwa, mwokala na makacho miho oweta mukinyu. Mukale lwanyu ore ni mwobu biho. Mwovelele, mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni musake inyasara. Ola, mwupiwa mutengeso na kala lorishiziku. Onire liwa nromelu nanyu ni oromelea wa mudete anyu. Ote ni ahu, ni rilaka mudete uoro.

koko kira kemara kan ronu wani kira ne namara ka tiropo wani bajania ko wani kaito mole bibiaka kina thara lideya kibaka mampa mno kwadi matanu eria riela kirume yake pivi ikahani ya kirupenani pivi pivi pivi pivi kira kane wiriano ratene epivi ya rumeke ni hinya wira malo sapatu ndo wena to kopela na mbaba otuko mama muina bulela masina ale nyaka ndoka ithabi anapa tone maka masini pehere ko hihi wene hiyo kai ho kolwa ki roko wani nkela ka ko nyaka maraka kela ka mahaba ko nane ya maraka to melo kin rowa shaya ka hin to kan namun tuna ki rahaninna amaraka ya ina bina da wiro haba na to sa sorona kela ka yona sheria salama melo mutima kele wala na hirupa sheria ka sabatu amara kana kucha mkopa aka mnaki lowe kore pule ana te waroko se torona no te wewe ya nima habu nila natuwa leni wakuba habu lelo habu lelo habu lelo habu lelo kopa aka kokotoko tonya aka patara mitaka naka nyonyolo ilona mara kakitwana kira kamko hawonika na vang kina venya niyo ni mkabi naka kina venya kopelo mwini habu lela kapanya tala horo miloko menina atuwa kani na ashesu. Lakini amino kwa mirarutu niyo mmanza.

heno vora vo si sune minuto mi lo komele hai wa ka thokolela ka miano vendri aka mo I mai tholala pa hitan ke mora sinchene konya ka masimuluku ke khali heri ampa khava gin la bulaka olelo hai mo ha mo hitukelele yo me lo suela mwanene muluku muni suelo ni khumanyi wo pa he mase onikelanyi wo muluku to suela ni lelo ni poheria ni masipo anopenta hone muniwa

0: só com melhaça, o ampula.
1: Bom dia, Mpatani Janete Hortensio. Wege kaina nlakana soku mela sawa mpula mpanta ya uopacheria. Nihimia ulelo esigunda fera. Mahikuwa neta ya muloko mmosa ni matana manli. Mweru lo kanle wanatana miraru. Mwaka waikonto pilini yake muloko milini itana mosa. Walakana hune na wanroa husuwela. Ovuku wawa miha sana mwane ateli hiwa. Okati haya oipiere nre wanakuusi. Na vihabari kina kuna suwele. Mushankelo warsepishpu awampula. Mahawo liwa ni opahiwaka. Iye sinihuri ya muru tepi wa mpanta wa mwava no wa mpula no. Iya nisikina timia sinroa nyusuwela. Wampu herwa nlaka na hune nana soku mela sawa mpula ya. Itoki huwe na kumiheruwa ni Abdul ya Fai. Woka liheruwa omakina ni Mamuto Mari. No pentelaka ni win laka na hune na opanye ni wa murari lovo. Ihali iso shileliwa. Na visisa ni hina kuwe opachiro talaka sara mitonyero sa reportaje sa dikendia huwa. Nenrova hamasu mpata ni amuteko, Janete Hortensio, wiro nruhe lei habari ni sitapulelia we evo siswila.
2: Kulupale ela kwa hudanie shapo, oni mwirela mpanta olelo epoma sul afrikana yo turban. Mutuku mano ama kulupale ailapo, amuko haya wanamilo komisheshe ni tana mosa ni wama holela aese adese. Mutuku mano onikela... Ova nelelua miyaha inikaja miha mpanta yo lawe lapo, miyaha samuretele ni sora liha ilapo. Nsana mkulupale lapo ahu, aitukumana uturba ni maholela elapo sula afrikana siri Ramaphosa. Maholela yala aili, ya hiva nelela miyaha sahantisi so kalaini inura niha ilapo seya pele. Na vetu mkulupale elapo ahu udanie shapo. Ahitu kumanato ni vice presidenta neili elapo yo Malawi Enoki Shiana avane liawe wura na wailapo seya pele. Sakartari ICADC ohime ororomela miteko inipoheria sopu kiwa mikacha miho soka Abdelgado. Elias Makusi ototo pela mvane lo mlapo mahumu onire liwa olipiheria wura na wailapo. Maholela ola alabula sana oturban. Watuku leluwa ya mutuku manoyola wa SADC. Wamieri sopa jira mwaka wa mitano mlapo mahumu. So topa anyeriwa ikilomo inivika na imia pele ni miloko itala pele sa alushu. Muhina wa projetu alushu yireluwa ka atuo tene. Miteko iya so kwenye heria otopa anyeriwa alushu. Mwatelo wa musi anivika na imilia utaru ni imia isheshe. Injereka. Marumeluo aloishu ya la, mlapo mahu, mpaka ipursento miloko itana mosa ni itana pele. Maholela amutenke soyo la aloishu mlapo mahumu, Marcelina Matavea, oswelawe na mwi sonanea kamirelo seya, nilelo siniholeli wa mikacha miho, wawi opierhiwe mpimo, watopanyiru aloishu ya la, elapo ahuyo tene mpaka mwaka wa 2030. Anipajeria upia olelo epoma yoshimoyu, madelegado anrowa wire la mpanta mtukumano, mwamkwa haya wanamulo koni mosa, ama holela apartidu frelimu. Mihupi iwirianiwe radi Mosambiki, nihimia we mpaka inamararu, idelegasaun sotene, iniroa upanyaneaka mapuro yale.
1: Ni habari mandia hui wa saru hiwa ni Janete Hortensio. Nimpatakela humitonye rosa reportaje, nipajeri hakela ensue liha. Woni wa ovuku wa mahiku yala, mehaso telihiwa ka anamwane, okati haya ohinatu piereria, wanakusi, weno apanyana ya wa mahiku, mpata ni amuteko, melu na ikali.
3: Wanvane loratu msambiki arnwa we ni juwa msahula, pshefine hii, mawani wanakusi, osuwe liha wera, wamuteko onero warane kama hiku weni ala, oni kumelele wiwa naniwa, variari, wa shito kwene amawani, na ale aguvernu, Vamosa, nana mwatani otene, wosu kwa la mwopi huni kumedela, manamane arupalihiwa ohinungwe.
4: Mwaha wote lihiwa namwane, kinona wera wakusi niwa honi vukuwasa. Kokanle thayo opurgo, wampere riwa wawiri wakala mempuruta shkola weiwe, wiri ya mawaha weke. Anamwane anteli wa hine etu shkola hini hivu shkola. Ntoyo wo, wakalaru wera omteli hamwanawe wiiwanyea, onita ni ushkola weiwe, onala ulanati ritora na iwa miteko. Sinrere la paramwana yo wogo ohiteliwa. ata namani awo ya niwa kakina arupala karakani ntawa nere sabiwa na miraboru hiyo ni ngona erukudene kini raba mosuwa ni hayo ni tukui ha
5: Ah, vale mana mana rupalihi wa ne baba iye ne galampu wa mlipo lo rupalihi baba iye
4: ai enkale kotropo enkale kotropa hi ah wirwe mogiri haba mwana ka ba meruku na hira hash papa yao na wa mperia yiti wa wera mash papa mash mama ana mwana ala mhateli ka yembe ataba ya rupalihi wa enkale ovela veli ha warwa no hospitali ya phanyiwe iwe ne mafirimeru ba enkale kotropo ta ah enkale gashiti kumnun tukweli ha ah
3: Masuya la amo piho, woduluwa na ni hoteli hiwa ashinamani ahinungwe, o lipi herato, Leonardo Abebu, mahole la o shakaradaria, o lokalatati wana kusi, o posto administrativu ya wana kalipwi.
4: Wana kusi no, iyo kanati wiwa. Mahawa wera na wakana informasa wiyo, na agriya retambe, maadivista, malitere komunitariu, Wira mahana wahawa haka wira hitiliwa na mwane ajikinini. Zuyo mito kwenye mwara hum. Mobilizatore yao naruma hum. Ana mbuteteni ni malitere yao wira no otilia na mwane nina anawaka ni mpili. Mpaka someke akana pili wini desimu sekundo o akana vinti anu. Tonatiliwa. Nto mito kwenye mwara hum ni waraka. Toka hali nombero unto ni mkonto la rahu yao. Kanati wiwa. Ushkola na mwane no aniroa ni shkola yepa hii. No kana acerca de seis escola. O kuma sinsumu ya primera mpaka sexta kalasi. Mashiva sedu wa lokalitati wava. No kana tambe alo niri ensinu baziko. A partir de sexta kalasi ate nona kalasi. No kana wa sedu wava.
3: Masu a Leonardo Bibu. Mahodila o shakarataria. O lokalitati ya wana kusi. O posto administrativo wana kalipui. O distritu wa mkogo wale provinsie la wampula. Ni muteko onibariwa mawani welaka omemali hiongoduruwa na ni hoteli hiwa shinamane ahinungwe.
1: Janeti Hortensiu, tole mpe hapare ntarla na. Ensuwe liha oshanka wa arsebishpu awampula mahawo liwa ni opahiwaka iye simhuri amurute pi wampanta wa mwavano wampula no.
2: Arsebishpu awampula don inasi usauri. Oni wumperia ana mawani otene wireleka mpanta miteko soma la maliha olimwa ni oyiwa. Mamusaruno tumihiwa mirelo so hapala. Don Inasiu Sauri, alavula edumingu yoki seria Mesa a Peregrinação, o santuari wa Santa Maria, mama we Mopoli, wa mkota. Wamone lo amahole la ola, mirelo seia so hapala, sini wala meliha orala wa mwavano.
6: E a pobreza humana, que leva os nossos adolescentes a consumir maca. Maca, estão a rir, devíamos chorar. Eu agora vou falar isso, devia ver todos a chorar. Porque é grave. É uma sociedade que se está a destruir.
2: O sikini toni riha amuava no olhia ka maka. Mono otea wohia ka unla. Bakin la ula ka tu otene ya kela omunlaka. Mana etu yotana niha. Atu anhono nea. Anya maka we anakalano ikuru. Sowera ovara iye. Anovele laya ovara. Omwete la muluku. Onihimia okalamutu sana.
6: Onde se encontra primero Cristo. Como primicias. E depois os que pertencem a Cristo, como vimos na segunda leitura de hoje.
2: Tuka musa kamusa awireniwe ni radi Mosambiki. Ahime awi wire lampanta mtukumano ola. Okaliheria, olipiheria, ovekela. Omalamaliha sota kala so hiena hiena. Inaka jamiha anamawane ntoko mirelo so hapala. Miaha sa atakali ikulutu so hiena hiena mlabomahu.
7: Leonora Teixeira. Esta peregrinação para nós como cristãos é muito relevante porque aqui viemos agradecer.
2: Kinitaniwa Leonora Teixeira. Wira lampanta mtukumano ola hiyo nirima kiristau etu yudu pale. Wonaka narwenle oshukurela sootene nivekela hun. Ni mama we Yesu oniwelele olelo naruye oshukurela. Kinitaniwa Simon Brito. Okatiwore rela muluku onivaihawe. Sinjene sinikumelela ntoko ikoto ngenra kamiha kinekela uhimia ekoto ya Abdelgado enihosha miaka sinjene
8: sirva de uma oportunidade de podermos pedir a Deus para que isto tudo possa acabar
2: maso atu ya kalende mutukumano wo santuario wa Santa Maria mama we Mopoli wa mkota wa tukumanye amwamini ikonto sene
1: ndelo mpatani yola Ota pulle ha pare kinaku en sue li hawi mutenke soa akain Mosambiki on tuki hera projetu ni relawe orali ha miruerio sa solia ni sikina
2: Mutenke soa agai Mosambiki onrua ovaraka muteko musurku imiyau imiya ithanu ni miloko ithanna pili samitikale variari wa projetu orali ha panta wa muruerio wa jelu ni wayoya miruku inireliwa okomali hiwa mirero sayoya ni ovukuleliwa ohononeyaka eyoya yela no malawuruliwa musurku ola Unire la mpanta projetu okumaliha mpanta wayoya mono wota wela pwahu ni onihela mpua e provincia yo Zambezia. Mahole la mtuhenkeso agai Mosambiki Abel Dabula o himawe wopetiri waru miteko seia mwaka wa 2022 mpaka omuta ola akaliheriwa alimi alipa anivara miteko somi seria. Manako sianti akani akani na atu ya ale ocha wa ekoto ya takali. Projetu ola onikali heria variari wa muteko ni makalelo e musi. Abel Dubula onikupali we wakumali hiwa majenyo mono wota wela pwahu na mkuluru ne provincia Zambezia. Onokali heria ndoromelo na yoya no rada wana mawane.
9: É papel da GAIN, é melhoria dos sistemas alimentares. Criar condições para que haja alimentos mais seguros e nutritivos, mas, acima de tudo, criar cadeias de valores que fecham, desde a captura ou produção.
2: Nirela, wavereria ikalelo, soto ki hamirelo sayoya, so kitimani haerutu, banjene, otu ki hamiteko ekumelo womi serani mpaka majajwaya. Iya miteko, inikoma aleluwa i provincia samono wotawela kwahu, ukabdelgadu wa mpula, waniasa mpaka uzambezia. Ona helampu wa atu ya ale ocha wa ekoto, akandia ya upanyuwa kama poro ya ale murayamo, wa mutonyero, wa mpuhiru wa ukathi, noro wa mpaka wa ngoshi, murayamo atu ya ala. Miruku, wa pacheri ya anakoso, akandia o wakaliheri ya ka atu ya ne ala.
9: A ideia é sempre vai ser fomentar algum tipo de negócio, algum tipo de atividade econômica que gera rendimento para esses indivíduos.
2: Maholela amlapo mahu amutenkeso agai Mosambiki Abel Dabula. Nimiteko soko maliha sayoya mono wota wela pahu ni Ozambezia.
1: Nihoshukurlani mpatani Janeti Hortensio. Unro maliheria, lakana hu nane vosi swila, mpatani humelu na ikali. Ni habari yoluwana ni muteko ampira ensue lihawi, ni kuruna alipa ampira asha nashitia na Union Sportiva. Otumeliwe nsina na nanama, ni mpanya na nireheria ka wopavela, Okala mishinta no sinrawira nea umiholi opoma wa Maputo.
3: Nikuru na mpira na shana shitiena asosiasao Union Sportiva na nama. Niri epo wameila wampula nipanyane ya mpanta wa maihere witu kiheria. Yupuwele lokala mkutano mulu pale amlaponi mwahumu. Ampira ashana shitiena onikela wera nea mweri wa November onro wahu. Opoma ikulu pale amlaponi mwahu wa Maputo. Juamba Sheri, mahole la anikuru yena Union Sportiva na nama. O suwe lihawira muteko watene oluluwana ni olipihiwa na matika. O variwa ni omoto wala vaa. O hanle olipihera ukoma lihiwa na matika yala. Vakanlea otho njihira vandera laya e provincia ya Wampula.
10: E grupu ila ni kriandri en 2015. Praticamente tia 15 di 2 di fevereiro. No objetivo omu nuihira mpula huyola. Omugeliha oholo. Vano eake la ya 2026. Ni pavela wira, ni mroi hepola oholo, ni hanskreveri vi 54 membro na FIFA Coneti, incluindo ko as propias jogadoras. Dia 6 de novembro para dia 15, ni mroa o viajare ni roaka oroa owana ni provincia kamoza kamoza. Ni mwona ka onroa okela ka ovenseri, ma divavo entao, ni mpanya neaho olelo va, ni pakaka iterenu wira, ni lipi herie, ni venyaka niroaka e programa huyela ya shogu.
3: Okala wera mkwaha koniko ya Juan Bashiri, mahole la asosiasao Union Sportiva na nama epome la wampula, onikela okala la mkutano mulu pale amlapori mwahumu, otonyihiraka e provincia wampula mpanda wa shitiana o

Nimpane ao moto lava muniwa ne no vora e vo se so ne minoto mi loko mi tanu ni na tamela komone wa mi teko ya sanu lomo ne makua masine lelo no pentela ni po heria koma la kami teko sanyu mi vara nyu moto lava muhi hi ere ro ka titi ola mkanya nyo sin saka na mi no po la sikina

Anopentahunini mpane muto lavane novora ya vosi isu ni minuto miloko mitanu ni mitanu ni himi antowino pio kumoni ya miteko ya sanulu mwanema kwa mpanto la opakera ulelo va esigunda fera ni hiku nomo na miteko. Onihala wa mwaparaka Delfina Cabral. Toni kelo kuheraka ni miteko ya Sarad Musambiki wanulu mo ni kunya. Onipane ya mustudio mumu na vaiwa. Ekatera mkihia rika mnyuku. Anto kinekelo ahira kamunyuku ula li miyano kitoteke mutala. Masi no pentilani ni lelo wititimiha ni watitimiha ale. Mwata wanenya yu nakala mune wo nanyo.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahuyote.
1: Mlapona mahuno kwangi hile ora taru saa shikuwa, 15 horas, muni wa ihali so ili wa ihali sama kufani. Sisa ni pachina mteko sahu ya sandrava na ima kuwa mbandro la wanendli suunda fera ya ulelo. Ya mahiku mlokoni matanda manli mweri wa agoshtu mwaka wa 2020. Arija Eurozo, mlapala mradi mwanyo. Benedito Antonio Shamu Central Technica nopentela ni uniwele la wasorera ni okala wa musani hiyan ni kanle aradi Musambiki. Emisora ya Wampula. Nero mpaka 2:55. Estudio ya Neraru Abdullah Fai uhiri hira uira unikumi hiri mpantra wanindi wa soku melasa Wampula. No pentra ni uela wa sorera no pentahuni muni wa buwa tardi.
2: Radio Msambika, Nampula.

Mavare Nteko, Himi Aluki, Lucia Susana, Murati Mosae, Provincia of Cabo Delgado. Mavare Nteko. Nteko Himi Kahio wa Mushkritoro. Kahio. Ah, Kuwamana ni Hubira Vira Mapuro Ohi, Anasa Hatamu Kintali Memo, Gite Ulele. Hubira Vira Kintali So Wata, Wikumpabili wa Mutuva. Hanivo ni poro nakale mano ni pwanyaka. O mana ni hama sunku shamatubu mpani mmo. Mkina haku malihiwa ni makule. Ompa katora tumuroma kilata na wamanka ni vale mutumiha nanka singu singu. O mana ni ha. Karere mua tu ongunke loo. Matuvi. Nanu kela matubi owarikiwa atorato nkamarani haniungo mwireva kane mpake mwakilati vale mwona kala wikanro anlina araru ina gungun kela tohimpaki wa mahapa mala mala matubi mala mala mpani analelu wapa matubi ulo mala ahikushiwole ore mbapakani inyiwa uheluantijela ni inyiwa Topia monro wa nywa tota san lina araro anro ku mi hesingwaya amuthuma munkhelo na mala mala kamana ni hani parato bona bula kasirere samurerelo mukhalya nywa baraka o wi kalihana kamulipella kamuteko wa patara o lipella kanto ophani wa wira makivarele pilini taru Paka uhitiala Mika nyanya Wili piheria Ni vakani Sinona huwira masiia So ni kwela ni unirerela Ovara Nira netaka siso murima murima murima Mugina wakati vakani pahi Wahiso ni nroa neta Nitumakela kai 4 hora ya ishekua Wanroa huwira ni hapari na antena nasional Za 16 horas Na maluri ana ihapari Otralu nuwa mteko sanhu sana koso Okatukula vani nrande liha Ni masipuwa huyala lakati wake la wakala na wae programa ya mpira Kala uiro lelo kawariane inye woku mihirani umuniwa programe la ya mpira muradi unimo Nirwani nrande liha kukatukula ni masipuwa huyala ovri kana sa Nintanle lahu muradi umayi Boa tarde Wariwe kalengkiro moliwe. Eta umaka. Nita niwa Arad Musambiki ni Soraya Wampula.

mwene mistama wanu mayaya unakala porto limpia mukina mwa 90.3 MHz FM nisipo nawe sheni hi wali aga mi sheni hona liaga areri wale e sheni masihi wali aga mi iyo Opisha murima pahi Ohiele la nroromelo Ni okupale la wira Mahiku orera Ano kipanya Ni akalaru ya waka Iso kiimana ni haka vakani vakani vakani vakani vakani vakani Kinote mulela Omweno la kahuro mora pahi Njene sivanriaka Njene simanani hiaka Mpaka okali heriwa Ote mulelo kwanya Olelo va okala amwene Wanu mayaya Lehanti si atuwa njeno katula va Yuela kansipona Nono tungu Anira weke kai Ahimvanyi ha Anihimia wira yorera Enoha weliwa Iwa mungela nyote mulela yorera Wira kipanya lelo vave Mwapanya siswa ikalo sote kini ya musuwele wira kembisa Enroka lautea mahiku manli Hata ni huku ni mosa Melo atuwa pachero woko hanumano Kama ni ale Mota heni saharere autelua murimu haka lala Wira ngesai Wele kawira Kaya kukumu wele Kahi ya temude nile mota shen Meswa ikale lo otima kela sigiso upanya

Virihaya ama mo kananiha muhina wakati fakani del maxi ni be crazy anroni hola mpaka za 6 horas polaponi maho ni rohu yani hapari na antena nacional otano ni waya mete kwa sana kwa sana.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: RM. 16 horas e 10 minutos. Nome é Luriane Rapari na Antena Nacional. São 4 horas e Xekua. Sisa vano katuliana miteko sanhu sanakoso muradio manyo.
2: Rubi, empa unakiliwa leto bakir pakir. Weiwo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi, empa unakiliwa aleto pakir pakir, teri etakanyu. Eniponyane ya, erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatash flourish, nya elempaka Filipe Samuel, nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weyo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata wakeliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani omaka wamukale luanyu nino vahani itanlelo soromelea na vesokwa ehisapwaya vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale eni kalau epitela ya lipo atelani na veto Epitela emosa yokana ikidanta pili wayale anihaya omeka wokala oporo onimatiwa wamuke enriwa epilishi yorerela okawana susuda oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda wireliwa ka iroho iye soto kelela So kala sosiva so wanyihu. Opuruahu onapewa iyoja. Mo kala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja. Inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasosiva sote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na vini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuruahu wa epatu na emonelele tamirelo iye sorata so kariwa ilatarato so fatiwa na ve so wompa so teniseyo mukalani opanya opurueo la pahi inipanyanea itumhiwa ka na ananosiso nakala iye sindrumihiwa mwireluahu ni mapakeluahu a epatu wakuta sumana orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mushute riumusia mtoko Iye inoniwa mahala hata sinilimwa bakani bakani. Ni kunoto pela muteko ni enamandi. Wandi panyenea wiraneaka mutokelo so upuela sayoga. Woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mudipi herio. Inamararu, wandi panyene akurugurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasa kamasa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale alweni. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale avamesa. Woniheriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi ivanlaka niweni teatru. So upwiliwa vaweni. Woniheriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa ni sowoni hira vanlaka niwene sa epatu hata iye sowa apeiwa. Itiminku esinema ya amusi wiriluaka owale sumana munari orereleni. Mure na mpie salama orubi. Munata kele arame 84 64 46 0 69. Naklato muntare o whatsapp. Woi muhielele. Ehapari yore ra wa sote nisiniva rahu. Rubi, empa onakiliu aleto pakir pak. No shukuru.
3: Mama Rosa. Hey. Kai hera mureteo lole kitumia kolo chau wa kovi. Hey. Kinono wito norerere ni muruno kiwerea. Rohwele no kiviha.
4: Tata juau, nkatukulani maito. Muratreo lola muntumani mulo jola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu, ahina rera la to uuria. Inamasa onsinokwa, ni etu embosato, empaha etayahu wanikelela. Onatuwa muruwerio.
3: Mano nyumama, Rosa. baka hiru mele murete yolo lakini kelo wera kasai uwi bashi itwala no kumali hamiria
4: ni mukale lo ama hikwene tata juao situ situene ni nrumela makuku aloko etura ni eturumu ya shinava murete mmosa ohilimwa ona akapela musi otene ni unikapelela etayahu mpaka kalai
3: ewe ke kaima ya marosa nimikini nona were matahu kerere mirisi nchi pale
4: nto ye yene shapeka nde siriulu pale nohana wala miri mata mwahu nirlaka okala na mututi gore erla sanene okati woviha makuku ya lale amora mora ale owuma ya alipaka nle eturumu yulu pale pankali heria etayahu ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu wohu buwela tovuha mire mutakwani onyanyasa etakwa ebula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etalayo ni panyavo
5: mulimi mwiwe sana oruwele we matanyo onikumele la variyari wataya wohia ka urumela mirete murumele ke mirere lo iye soika la mirete Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyu, mororome liheke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo ya yamusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8.000. Woka liheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito ni miteko sekumi mutiana nisotunku sora pali.
6: Niwo muniuriana. Makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri za makutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikokosawe sameneni mpaka sametoni Akalawi mokala na itonyeri siisovo. Mutemakele peshiripitali yote pesa ukuvela. Makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi. Okumi orime neni mahu. Mukali herio wa eni alieri Mozambiki.
7: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuluma panya mkinka overikana, ukuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni otipishorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha, no kana mpura mshengi kwanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea mkinka niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka na ale anerla uo puliha. Muni shukuri wa wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Elojo namba rosento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal. Mnyake li mchinkanyu gore rela, waru mele ya nivopu heyavo.
8: Owanya kamiyana kinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanina nituto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana yocho wali pia rutu musako tene. Bela, mahaya, onaunono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni gore ya yanjano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
7: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelepo wa Tanzania. Umbrume liwa, mitana sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma,
9: enni nuwa mpaki centimetro meloko meilin taro ni senni kala sopa kiwa ni peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheria ekumi ya mwele nini pakato ibaze solili ikani ni zulu pale ntoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyerio inihime wera veke kai ikulusha hato toma muruba ukure laniwa ya nogo onirwa etonyerio inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto toma nyumu marama toma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vomirele lo sotene mwigwana wala antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavele urupa sana mumatele ikulusha hato toma Tiore ra tiore romelia nepanya ne ya mudete ore ika Afrika mpanda wa Nile onakala Porto wohi ya poro mpaki waya akala maporo sintubi hiwaya elapo yotene mapela kwa suwa resikina tato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina mwa email @kpl-mbk.com munipanya wa wakuvea
7: Pole, pole, api apoma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya amkinka overikana. Ukuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yola amkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana mpura mshanki kwanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasi amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu Nikela huo vahani to ekamizeti Ijapeyo ne bomba Nini mutumiha mmosa mmosa Nale anipela uopola Nakalaka watu miheria atu omeka Nale anirla uopoliha Muni shukuri ya wanita utrabayu Ndete wajamila Watamela omoza banku Oholo wa city linki Eloja namba 102 Natakele arami muhina wa 87 059 79 55 Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
10: Ukika vovo sta kozinha hoje?
11: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
12: mais vida,
11: mais sabor,
12: mais vida,
11: que tanto amor.
13: Ana ni shunu era sasulaka. Kino wa madi haru otoki hayo ya sanyo uwi. Ukusha susikola.
14: Musi wa machole woki sivela.
15: Mio kempavela machotene.
14: Saisai vavo. Eo kwa hii kekai. Mio toki mpavela machotene.
13: Mwe kutakutease. Owa ili anyo mnoro kala no machi ilu olikana wa machi.
14: Masipipi. Kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumunua.
13: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja uratene, mahawa we, awo, animunua.
14: Masasarusi, arinaikuruva kani obirikana ambiahmira voashilo pana, tivo, vantuni yesha, uja vanchene.
16: Mwanaka, muhimigutu sohi kalela. Mulopa na mose kekai, onini suwe lora tene kwera atiena pamosa mosaruta ikuru. Sembiri kanapahi, ikalelo saya.
13: Vamosa, tivo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva. Ni matelo, wore roka wana. Mache, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiwa murima.
14: Shuni yari onini suwe lora tene. Owa mpela pahe maje otene. Maha wira na milili.
15: Oja ya pipi, tiote posiva ni mio. Kihinweraka wiwe haweha.
13: Kuwa omvoli weta lanchoko nla. Mulopo na nakala mutiana.
17: Mpakento kumio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ilu wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata.
10: Ukika vovo sta kozinha hoje?
11: Mais sabor, mais sabor,
12: mais vida,
11: mais sabor,
12: mais vida,
11: que tanto amor.
5: se mo kire o henle no porola mo kire romeleng he oja yo thana yo swa district anyo masin ruye mparaka ni mu
12: ele parake mo sa ora te liwa ni ikere lo so thana ora ram khulu pale mo kire romele miyo ni mo lepele pa hempa khonje u haolia
3: o piwe ni moretele yo nye o lelo muhusi wa hopa yo uma ndi phukane kole
5: ya hopa yo uma Ela tirdio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apeye.
16: Pipi, mohano ufiye no katibakani.
18: Mwenye ni mohano. Ini raromela wira atu yo hasiwela yoja.
5: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
18: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ihopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
5: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oja iyoja sae kumi.
16: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
19: Mukore hopa yo manaka lekiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wo wata
11: my sabo my vida
20: itanto mo
11: my vida my sabo my vida
10: uke ka vovó está cozinhar hoje
11: my sabo my vida my sabo my vida my sabo my vida itanto
13: Ana ni shunu era sasulaka. Kino madi haru otoki hayo ya sanyo wewe. Ukushaso sikola.
15: Musi wa majole woki sivela. Mio kempave la majotene. Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio toki mpave la majotene.
13: Mwe kutakutease. Oe ganyo mnoro kala no mache lo oli kana wa mache.
15: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mwahae wira kinumunua.
13: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja uratene, mwahawa wira, awo, animunua.
15: Masasarusi, arinaikuruba kani obirikana amira voashilo pana, tivo, kivantuni yesha, oja vanchene.
16: Mwanaka, mungimigutu sohi kalela. Mulopa na moseke kai, onini suwe loratene wera atia na pamosa mosaruta ikuru. Sembere kana pahi, ikalelo saya.
13: Vamosa, tibo kinapeaka, wakuda okati, yoja saka so wata, so siva siva. Ni mate lo, kore roka wana. Mache, ni mapuro makina amujaku. Anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiba murima.
15: Shuni yari onini suwe loratene. Owo mpela pahit maje otene. Maha wira na milili.
14: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni miyo. Kihinwe raka wiwe haweha.
13: Kuwa omboli weta lanchoko nla. Mulopo ananakala mutiyana.
17: Mpakento komiyo, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalo otelu wa murima. Osiwa vanchene, okala vanchene, ni mpento wa watu.
6: Nyuo muniuriana, makutula oreta mosa, onkala mwerutu ni wamutu. Onhosha esapala ni oremete. Oni tapuliwa ni epumu, omomulela ni mutu, orina ni ohiloliwe. Ito nyeri za makutula, malepa, otela, ankala mwerutuni, nikangwerea. Ya hilo uliwe, vuwa kuvea, anitepa, anamuhosha mutu. Ikoko sawe, sammeneni, mpaka sammetoni. Akala we, mokala na ito nyeri siisovo. Mutimakele, peshiripitali, yote pesha ukuvela. makutula anivoniwa ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mwao mukali herio wa NLR Mozambique.
20: Iyo na Radio Mozambique Radio oniwanyesha elabu ahu yote ni
1: 16 horas e 30 minutos na uria na mita kosa honsa na koso vano hanle no maspa hovrikana samu radio manyo mo mol mahu epacha ni katula iso mpandro lawa nenle segunda feira ya odelo onisha ni wa Litush Dilina Mikeni Beste
21: Litush Dilina man
1: alla taputo taputo lito ala masinina no va muera nari sina na kino rula ke kusheni kina kino hia wita nedu aputo lito bano kimpela litus dilina robepa.

wada wo wada kwira saguru wabuno wabuwa direge wudu bada kunona ono kukwedi yono mene dali yo kamyi wade kwira ni hewa kwira haya gitati heni iko hanu mpani abwa kwa hokekeni ya opia wompani kwira ga saguru wade ti wanaka madeli anteko kwanta yo komenda ka luku kwaweda ane wa shido kwana kwire kutu dina aruma alo kwana wipa ni uraka ngede hutajima nyenya chana ko ifida mbarawanya no kwa tularweke vano no hala kahawaka mwene watayo sinolu mataya eleda ano pelo koda nikwa hano mabutu mhewa mhewa beza pali no wajira vitri ya kinhini ha konta ina ajire damida akala no pelo koda kinamu nitani hanzimu na geta.

0: Kwadani kwadunya gelela. Kwadani kwadunya gelela. Nyuma mna gambanora delela. Nyuma ya wona wona ni wona nwe mela nwe kiyo la.
1: Onera mna kola.
0: Namwe la mna gami ai e o e ko.
1: Namwe la
0: mna gami ai mna ga e a ove a ove e. Ni munda ga je parari a e o e ai e o e. Amana ke kwa dunya gelela amana ke kwa dunya gelela nyuma mna gambanora gelela nyuma ya wona wona nwe mela nibiri kirulla
1: onera mna kola
0: amana gamana gami ai e o e ko
1: kidamwela mna kola
0: kola ave a ove e omana yoda opusu yo yeke Amiri gara kwa dunya gelela Amiri gara kwa lanyuma mna gambanora gelela nyuma ya wona wona nwe mela nibiri kirulla Amiri mna gami ai e o e ko ai mna ga e a o be a o be e o kunini yola o busu yola a e yege kwa munda baraka bo
1: wa wa
0: kinamwela mi a e yo a

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote.
1: Mama Rosa. Hey, kai hera mureti olo ole kitumia kolo jau wa kovi. Hey. Kinono wito no rerere ni muruno kiwerea. Roho ele no kiviha.
2: Tata jua u. Nka tukulani maito. Murete olo ola muntumani mulojo ola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina rere lato uuria. Ina masa onsinno kwa. Ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Ona tuwa murueryo.
1: Mano nyuma ama Rosa. Vaka ahiru maile murete yolo lakini kelo weraka sahi uwi vashi itwala no kumali hamiria.
2: Ni mukalelo ama hikwene tata juwao. Situ situene ni nrume ila makuku aloko, etura, ni eturumu ya shinawa. Murete mmosa ohilimwa. Ona akapela musi otene ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
1: Ewe ke kaima ama Rosa. Nimiki nona were matahu kerere mirisi nki pale.
2: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla saanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu. Opaha makalahu. Wohu buwela tuwuha miri mutakwani. Onya nyasa etakwa. Ebula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etalayo ni panyavo.
3: Mulimi, mwiwe sana. Oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumele mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo, mororomele heke makala. Mututi, ni orire la wataya wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yayamusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Wokaliheriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8.000, wokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri osava distrito ni miteko se kumi mutia na nisotunku sora pali.
4: Rubi, empa unakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu anikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa unakelua aletro paker paker teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wadepesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatatanyuwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itan lelo soro melea na vesoko ya hisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikitanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni. Maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo wahu onapewa iyoja. Mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela. Wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So tenise yo mukalani opanya oporeo la pahi inipenenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mshute riumusia. Mtoko, iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani penyanyi ya wiraneaka mutokelo sohubwela sayoga woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani penyanyi akuru kurerie osoma opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamusa kamusa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime so tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ivanlaka niweni teatru, suupwili wabaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusa kamusa ni so woni heri vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wape yuwa itiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari oreleleni. Mure na mpye salama orubi munata kele arame 84-64-46-069 naklato muntare o WhatsApp woi muhyelele ehapari yore ra wa so tenis nivarahu. Rubi empa onakiliwa aleto paker pak no shukuru.
5: Owanya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanina ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, na unono wika tamansawe. Bela, mahaya morhe kujoo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamaboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bela.
6: Dodoma, mui watano mosa wuku melebo wa Tanzania, umbrume liwa mitanasa wa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka meloko meili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru meloko meili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal, elatiwi, ini kaliheri ya ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni sulu pali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma ugo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muropa ufurela niwa ya nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea vamerele lo sotene mwiwadano la untumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa Dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala mpuro sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
7: Niwo muniwriana makutula oreta mosa onkala mwerutu ni wamutu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulela ni mutu orina ni ohiloliwe. Itonyeri sema kutula malepa otela ankala mwerutuni ni kangwerea ya hilo uliwe vowa kuvea anni tepa anamuhosha mutu ikoko sawe sammeneni mpaka sammetoni akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele peshiripitali yote pesha ukuvela makutula anni voniwe ni mureti haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orime neni mahu. Mukali herio wa eni alieri Mozambique.
0: leo na Radio Msambiki, radio oniwanyesha elapo ahuyoteni.

0: No malo uria ni hapari na antena nacional, sa e ses ora ya o Rio, ele ora hu yok sera ni rompa ka 18 horas e 55 minutos. O kati wo uria na sa kumede nde mahi ku mloko ni matanda mandi, mweri wa agosto, muhina mwani huku ni so kumede la 18 horas e 10 minutos.
1: Ni huku ni so kumerela.
2: Olelo mahiku aneta muloko ni matanda mandi. Mwere wa agosto. Ni huku ntokona nolelo muloko ni matanda mandi mwere wa agosto. Mwaka wa 1971. Tuwatu keheriwa ya wole meleheriwa okala epoma. Epoma yoshokwe. Epoma yoshokwe, etuki hiwe mehikuweta ya muloko ni matanamali, mweri wa agosto, mwaka 1971. Okati mmosa, elapo ahunilelo, wera hindati, okoma lihiwa wola muliwa uopowa, na okati yowo, yitaniwa Villa Drego de Moraes. Sisa, wera liwa otutumiheriwa, Ingeniero Antonio Drego de Moraes. Okati yowo, owa remulipa akumali ya samitako suwinu weheri ya mitako solima. Siso, orali ha umutete ni me mwa olimpopo. Musa wa umutete simpanyane ya mpanchole uoshokwe. Warimweri wa marsu, mwa kwa 1976, ndo wapachiriwa ya witaniwa shokwe. Wamirelo sinjene simpanyane yao, wakala okati. Witaniwa ya Ntata na Elapo. Oshokwe epoma yo provincia o Gaza. Nave, esedi edishiretu wansina ni Mosaro. Enipanyane ya mwampwe heri onguru kuruma muro Limpopo. Ana munchene anikalau, anikomale la miteko solima, uhuwa inama wantepanelu imompe ni ipuri. Nitu anivara sa miteko sana koso. Womana ni hautamulela so wikuriha. Epoma yoshokwe, etukeheri wakala emunisipiu, kumele mwa kwa 1998. Maholela opacharia emunisipiu yoshokwe, ware Salomau Tavane, watandiwe mwa kwa 1998. Mto oranteli wa mwa kwa 2003, ni Georgi Makwakwa. Yowo, wajikende to otandiwa mwa kwa 2000 iwoitu. Ama holela la omandi. Ana makalela amiteko sapartitu frelimu. Mwa tenle wa 2000 itrezi. Otandiwa Jose Moyane. Oholela emunisipu yele. Nave, mwa kwa 2000 itrezi. Otandiwa oholela Lydia Frederico Costa Camela. Yowo, ntaratana opetenye. Nto wapoheria oholeli wa epomele ni Jose Moyane. Nto kuhusweli haho wamurantela Lydia Frederico Costa Camela. Opoma ushokwe wakala watu anipieri hata anapoha ikonto miloko mitana mosa ni tanu. Anjene weyala anivara mitakosaya wakala ka umulikana ni mitete so Africa to Seoul. Mana ashilopo na anchene, anikalau, anivara maposho ni mu Afrika du Sul.

nindelo nihiku ntokona no lelo mloko ni mathana manli weru agosto nyamwa kwa mail novecentush in 92 tuwatu kihiwa mutenkeso wa stadaki wari mweru abril mwa kwa mail novecentush 80 aisto kwene amitoko sakverno wa tukuma niaya yerilaka otuke here mutenkeso wa stadaki SYDCC okati yowo wera wonane yaka ana mahosha a apartheid yaonave ya kumali hesha miteko saya sowa hosha ana munjene nave ya rwako bali haka miteko saya nave wa mitete sohi ya nasa ntoko Zambia Botswana ni Zimbabwe kawantune ya ni kwangwere ne ya olavula SYDCC woi himya otu kihiwa wa linya da friendi mwaka mail novecentush i77 yeyo ya kaleliwe ni Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique ni Swazilandia. Nomala ovira ya kapili mwaka mail novecentush 79 okaperoni epome kulipa leo Botswana maministru amiteko sanakoso umulaponi ailapo salenya tafrenti awonto tuwe uge handiaya otu kiheri ya mutenkeso umosa wa kanile overa kumteko wamana niha watu riha ana mahosha amutenkeso wa apartheid yawe ya raya hosha ka ana munchene wa Afrika Dusul mwaka mail novecentush 80 ilapo tana sheshe wise yo tanu sa ndilaka na linya da frenti ni sikina kuto sheshe Malawi, Tanzania, Zambia ni Zimbabwe tuwa tukihendria ya uluzaka mutenkeso umosa were liwa unwe heria mutete wa Afrika Australia SYDCC mutenkeso la were liwa ukumali ha wiwanana na ve muhaku muteteni na ve wakali heria ana munchene elapo yo Afrika Kusuni.

wasinjene sirane ye mutwe chola wa africano aisto kwene ameteko subverno tepe wa mutwenkeso wa SRDCC awondo yiwihana mukalelo mmosa werela otukiheria SRDCC sadeki na hikuweta ya muloko ni matana manli mweri wa agosto mwakwa 1992 awintoki elapo yu Namibia.

0: Rubi, empa onakiliwa leto baker paker. Weyo babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatashflorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatatanyuwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya hisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wokala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo wahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko wa mosani mpento. Wasose wasote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So tendi seyo mukalani opanya oporeo la pahi iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimwa vakani vakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiraneaka mutokelo sohubwela sayoga wawe mpatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, panipanyene akurugurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratrene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi ii vanlaka niweni teatro, suupwili wabaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamsakamosa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari orereleni. Murwe na mpiesa lama orubi munatakele arame 84 64 46 0 69 naklato muntare o WhatsApp woimu hiyelele ehapari yorera wa so tenis nivarahu. Rubi empa onakiliwa aleto paker pak no shukuru.
1: Mama Rosa, hey, kai hera murete olole kitumia kolo chau wakovi, hey, kinono witono rerere ni muruno kiwerea, rohwele no kiviha.
2: Tata juau, nkatukula ni maito, murete olola muntumani mulojola, konka liheria ekumi ahu, eni hono na masi ahu, ahina rero la to uuria, inamasa onsinokwa, ni etu emosato empaha etaya huwani kelela. Ona tuwa muruwerio.
1: Mano nyuma Marosa. Baka ahiru maile murete yolo. Lakini kelo werega sahi. Uwi vashi tuwala. No kumali hamiria.
2: Ni mukale loa mahikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko. Etura ni eturumu ya ashinava. Murete mmosa ohinlimwa. Ona akapela musi otene. Ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
1: Ewe kekai mama Rosa. nemekin nona were mata ho kerere miri sinki pale
2: nto ye yene shape kan le siriulu pale no hana wala miri mata mwahu ne laka okala na mututi gore erla sanene okati woviha makuku ya lale amora mora ale owuma ya ale pakanle eturumu yulu pale pankali heria etayahu ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu wohu upwela tuuha mire mutakwani onyanyasa etakwa ebula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etalayo ni panyavo
3: mulimi mwiwe sana oruwele we matanyo onikumele la variyari wataya wohi yaka urumela mirete murumele ke mirere lo iye soi kala mirete mwakapele amusinyu masi ni ashinam mwaleke miri matamanyu mororome liheke makala mututi ni orire la wataya wohi honona etaku etaya yo kapeleli wa nintiti miho eyo yaya amusi omiholi mhupi waresan Olipiheriwa eyoja ni Roromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokaliheriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8.000, wokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito, ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
4: Oni woni hirene mutinto mosawa spari ke 50 mutinto wo tiwoli pani waro romelea mukale loaya wa bateria wale pashantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene ehiman lemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawere leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene niegekai tekono al Awo, kutani kumamurumele kavale onone lela ishuteruizia. Nimuni vahiwa nroromele no murumele ya kapile muweha kamari peluawe. Sore rasi mpanyeri ya mtinto mmosawa spariki 50. Mkanyanyo mpanyeka eka Afrika ya tekno.
5: Iyo naratu msambiki.

0: আখালার হলো ওয়ারামাল ওয়ানাইতি
1: ওয়ানাইতি
0: সিনা মাটা প্রশেনি
1: আর বক্সে শাকান না মুদেবাসি
0: ও ইহালি সইরে লওয়ানি ও
1: ইহেরে লিবা কা ও স্তুতি ভরাতি ও
0: আকানি পাকানি
1: হ্যাঁ
0: সেগুন্দা ফেরে লা এনাম না শেনা বের হেন্ডিয়া বের হেলা মতা শেনি পাকাবা
1: সেপা ওরে ওয়ানা কুইয়া
0: Sana bareti mingu yarisha wowi ofera wani ogeresha motahen
1: wanya kala ta he masa kana ke kwa kwa la
0: ata gula kana musi
1: amusi ta he asiro koraga
0: ayo
1: sa kana mara kwa la pahe ba
0: bo mari nyoni rani
1: wa amma ta la shantari pahe ba
0: ohanluli kana
1: ohanluli kana
0: Noe, o kalem pela ni himo katenyu la va.
1: Ni Ata la mshkor bahra gam sande somo o ka kala.
0: Ah, bo mo pera bo ki bo te kina gum pela ni to.
1: Ba pera tu so ya la para umi le rasi o sande ke. Mara ko la ben na mo se liu pahe.
0: Asante. No vi kana bo.
1: E ko shukuru.
0: Napendela uiwele la rata. Nanlelo miteko saradi Musambiki. Ogiula wa segunda feira. Nihuku nomor la muteko. Alo, boa noite. No wa kela mo radio ni?
2: Boa noite.
0: Nsina nunu, hali so ile lio wani mo?
2: Nile lio ka hali nana.
0: Akani ba kani. Mamu mwata wawi, nsina?
2: Tomin kantonio, kutamale sona wani kupa.
0: Wani, wabendera esheni?
2: Kino no riria.
0: Riria.
2: Eh.
0: Okatia ya.
2: Eh.
0: Oani nova elikaneni.
2: Kape ya pere.
0: Eh. Ehan loli kana mas.
2: Tera te wali heka ya kala.
0: Ah, mas aha kum vesana vel segunda feira mota shena vir hendle a vir hawi.
2: Karu matra kai dalia ki le liaka.
0: Ayo, winye kamu la mwao. Ni le liha nege mu radio ni mu.
3: Wanoiti radio Musambiki.
0: Nsina, mwata maprosheni ya au la kirero no hiwa na mwara ya.
3: Nsina kinira Dionisio Antonio. Nsina zile shia sherewa. Kimwero nkutamala ipare ya wani kupa.
0: Ya sherewa. Wani onrera sheni?
3: Ndo onrera kisintawa. Mwawa. Kirin na tuwan kitheva mahalo kimpelo mbisho fera.
0: Melo fera?
3: Ayo nkuta malanto.
0: Ah, e fera yon kuta malanto, nkala kana manli wale?
3: Nkala na manli, nto wabu vara niya wakuta ntuwa wano tuko tuko niridiza wabarwano fera.
0: Melo wale atuwa peheri eke?
3: Eke, kaiputu kala tatani karampwa wabu wale lo. Arwana ipene usa yao. Omwa ya barwano fera tu melo makuruwa ya.
0: Ayo.
3: Iyo mvara niyento na maili tubu nzoa.
0: Okatia yola, esheni mpela himia, unjerera?
3: Iyo, himia kimpela isalamu vakani tuwa lina araru.
0: Nrowe.
3: Opa jera kinawa haiwari wa mikrofoni woya kelele, ambu arakala.
0: O shukurela.
3: Kirokawe kela tiyu ya tempe, ampayane okompa wu. Okurtamente unkutamala wu, kawa hata tani karampo kawa hii salamu na ambu araya na anayo tene. Kiroeka wa he amun pala niri adio nisi wankala unkupe uu kihawa isalamu na amwara ya. Kiroeka wa he kunyatako nkala unkupe uu niri asonia. Mwara leitu wani nuntumiha na mokoto merkatu kihawa isalamu. Na kutamalo otene ala nintu ala sharewa kihawa isalamu. Na patina kwa wani kupawa nani pali iwe kihawa isalamu. Arli tustari wa kimetuna katama wa kihawa isalamu. Kureke mbahe mero waka miruwe ni mwara wefelusa kwa mbahe salamu. Wanaka shiina kwa mbahe salamu. Mbahe karita kwa mbahe salamu. Apatano uratiyo. Ame sirishoge wanantale usepio kihava isalamu. O marinipili wanantira kihava isalamu.
0: Na mbuse kina.
3: Na leo tena kibule ratiyo na nguria na okuruwa kwa mbahe salamu. O tena altura kihava isalamu.
0: Ayo, no shukurela. Ni
3: mala babo kinaviri ya kwaga.
0: Asante.
3: Na leo tena na mkito kwa wala pasi yo mkito mpatani yaka kwa vahi salamu.
0: Mano yuo?
3: Mea kihakula.
0: Anli yao na ararubi yao.
3: Ay, mungelo, kiswami hiye kene nera ni ona oriria la
0: ala bwana no fika na bo
3: obrigado von trabalho ciao
0: asante ciao ayo akina phela anlina raro nrowe esako alô, buena! 18:36. Wakati wa wihu aniwa mustudu maradi Msambiki Msoraya Wampula. Alô, boa noite, nawa kela maradi unimo?
4: Boa noite, Altia.
0: Bakani, kai halu aniwo?
4: Wala salama.
0: Enda resheni ma mwadra ma brosheni?
4: Mwadra kona tere pairo na kufatre ba.
0: Nsina?
4: Nsina eri usario.
0: Mhmm. Sana vale de mingu motashana virhendia ya eku. Mboto. Waro hito gihe. Weweha wehege. Alo, boa noite.
5: Boa noite, Ale.
0: Kuhile liwa nsina mwata maprosheni.
5: Kini hana feliz berto, armanta, jumera kursamento.
0: Lape?
5: Che muore aggursamento.
0: Aggursamento sceni?
5: Via la ipontata per l'anno, me cupur.
0: Oh, non ho la salama, ma sì.
5: No, ma come, ma non ho la catona, non ho la rea.
0: Tocca per la cago, ho volo la sceni.
5: Bravo.
0: Ma se amuro ospitali, ma non ho la.
5: Non ho per la camera, non ho la candela.
0: Ah, pange si, so, rewa ca.
5: Ah.
0: Ayo, kiupuele, avareye, omelo vale.
5: Ayo.
0: Wakati hayo, lavashe eni mpela, ayo himia?
5: Na, tamiki nchino shukurupa, hiyo, avare denyo reo tiyo yu.
0: Mm-hmm.
5: Mwakala, atisi, nchina, avare kino wapachirao.
0: Ano, wapachirao lelo vaa?
5: Ena.
0: Basi vayo, nnesa hii makuvani?
5: Ayo, wakama kamba hii.
0: Ayo.
5: Mm-hmm.
0: Ayo, ya hekale rumatu hiyo, novika na vo?
5: Sabo, kwa shukuru.
0: Asante.

0: kumanilo waihapari.
1: Arumwa e partido Frelimo ala entimula e provincia Zambezi eaka e provincia Manika hule onyo kala mutukumano wa e partido yele eriwa ahire heredia we ewore onokoha yele ana loko e provincia Zambezi ena we hereraya we yeriwa kana ni governo elapo ya Mozambique nikuru na atia na eri asimamu kweli wampula enna panya makata miho o panya mpuro we na ho lava miteko then hiku ni hiku e provincia yele o kuvela itonela tene pere ikonto kumi na tana ni moha sa so mesa so hiena hiena lo wora o priwa o mora mweri wo pakera mpaka hen hava e provincia ya Oniasa ikorowa ine pere milia o makume nekina kwa moha samitikal ina hala o la peliwe provincia o kam delgado i perilwe kamiteko do hiena hiena mholo na hala wenduwele miteko tani hiyo tiga na kona huendro wanyo wano ni miselo sa okuma na we provincia sesesa otawela po ya Mozambique olelo no more lamteko mahiku kumina kana kuma thanna medi mweri wane thanna roro yakha 2020 isej jasimilton ernesto ore a khopelele ya ule a khopelele ya bilu ni woni ya hapile musira du mosambike ni no opane wana we miselo sa okoma na we province ya sesa otawe na po ya mosambike somora Vermelha na poia Moçambique e província Oniasa onahala wadada olipisa mweri wa setembro onorowo mapurawe amiteko mapomani the province yele ya Oniasa luwane dhote netintamna miteko Maria Fazenda
2: Hamuloko wa Cruz Vermelha de Moçambique Oniasa enhala opukaveli mikutula sa seyo sini Sinaka vihira atu mwa kira ma ihasara so kumelela mpua ma distritu pili so provincia no. Baka vano amuloko ole akala no mikutula saya nari mapuro oti pedua mpua ma distritu muloko nuwa isheshe. Vano e distritu yomekula ni omavago kasikalane wava sinaviraya iaka pili maha wa otama alipa overhamte kwene yoo. Ehali elaliwe ni sekretario amuloko wa Cruz Vermelha de Moçambique Oniasa. Arikiwi mteko mkina onio varihiwe eri wa vahaikano. Matekniku ni alipa awileva ovariha mteko wa kera atu. Muihasara sinisi na kumelela muimara sinora mbanda wa eita nalipelela ho. Mamteko ene yowo wakavihera atu mamahale ne. Muholi ole ohima arikiwi vari wokole atu otene ni aholele aikano samawane ni aidini ekalele mbanda.
3: No principio ya tiamu jo o conselho.
2: Papa kerero na kala no mikutula seyo na pukala ho mbuwa maidishiti yo mavago ni omekula. Masimo hawa otami hiwa anamite kwene yao okala wosi yene. Na kwela ntowi nreherere vedi ya winto mote mwene kale okwa niheriwa yale eni enavari ya mteko kwa wakihera atu mpanda wa ihasara ni tusikina sopajua. Hiyo na hipuka mikutula antokosi seyo o mavago ni omekula. Ano ni nuku elela wi ni tipele veli ni kutula iyo mahawa wira alipa na tandila hon atama yari anamiteko. Ano na kwela hui ni reherere veli ni wi ni vahaka ikano wi miimara sinora ekale awire hererene wi sa kumelela ka e haju panyeke wi sa kihera.
3: I restanti ya estão em bom funcionamento.
2: Tapulende masu a secretario muloko wa Cruz Vermelha de Moçambique Oniasa andeli hira kamiteko siriso kulea ovarihiwa waholo vopuka mikutula seyo sini sinaka vihira wakira tu mai hasara so kumelela so pajua mueita enirwa okumelela Oniasa Maria Fazenda
1: o Cabo Delgado governo aepoma yome kufi e provinciale o Cabo Delgado onarwa atimatimaka vantowa wa olekelo kumihiwa ikorowa so panlo parla na miteko irehereriwe ka ipa ni kupeta na mteko go hiena hiena vavale o vinde ye mankaya shido makwa 2024 Gracinda Masura.
4: Boa noite. Governo o distriti on kufiu Cabo Delgado na tikini hiya mwaha wapicha nsuruko wapavela o rehera chelia inupa cha estado chikwa nywa chile lonko wabira na povo ushido mwaka wa 2000 nwa miaka 20 na michese. Mwalo mwala akale ansotro o distritu ile ay macharaka i guvernu yo provincia Fernando Neves na kupale la ikuru chinovara i guvernu pamoche nima yo kavihera ya kulenle po wira na mawane apachari ya uvara miteko cha ya ni hoveke la wira ukale waku vya chewene urahira cha inupa cha stado po wira na mawane akale uorera uvara nteko i distritu ahana na ukala aholele ni mapro uvara nteko ni hoteli ya nkavi achero wotene wachera ana mawane aiva ana mawane awapachera miteko chaya uruweria ni nacho inopavele huva oreherera chia inopa cha stado estado ya hikale ana mawane ana kukura cha makalelo bimana itwila inohema chere hune nene na puhu hovira maporo menji ila isafarila ikaleo na yeli wala tunayone raru mi inuonaka na hana na puhu Kenneth umakomia inupachinchi cha ukanyuacha mi konaka ni kotu ya na mankelela kawarivo utelia na so idistretu yonkufi na lelo irichiriaya manana umakalelo unupacha stato nsatro onkufi mpanta nkinako na vekila ntonko manilo adin buwira urehera che idistretu ni ipanke mpanta hina waprojetu mozi community itukulia isumana ivinri upempa ni presidente olapono yungu Danieli Chapo. Wana nichivela adin ino programa Mozi Community hataya halaka witania Mozi Distritu. Wira, otene hii iniponye yeyo iprojetu yo. Ninachwela wira, ninacha ukala nana mawane na so iselensia. Wana nichivela, ninola tulaleni wira uwe wana idistritu yonkufi. Ni programa ila Mozi Community. Ninakelene, awewe inupacha guvernu idistritu yonkufi. Hii nana atelia ya Rima Olumala a Fernando Neves kalensatro o distritu yonkufi kuno ukabu Delgado.
1: Arcibispo ya provincia ya Wampula Don Inasiu Sawore ona vase kuma waana loko wi yurane kuru so panela owana wani humali ya maha wa wane ya ana loko yale enavatela enja isuruma e provincia yele Jane Tortensio.
0: Arcibispo ya Wampula Don Inasiu Sawore oni umperele ya ana mawani otene wileleka mpanta miteko soma la maliha olimwa ni oyiwa mamusaruno tumihiwa mirelo so hapala don inasi usauri alavula edumingu yoki seria mesa apregrinasao o santuari wa Santa Maria mama we mopoli wa mkota wa monelo ama hole la ola mirelo seia so hapala sini wala meliha orala wa mwavano
5: e a pobreza humana que leva os nossos adolescentes a consumir maca maca estão a rir, devíamos chorar eu agora vou falar isso, devia ver todos a chorar porque é grave. É uma sociedade que se está a destruir.
0: O siki ni toni riha amava no olhaka maka. Bono teya wohiaka unla. Bakin la ulaka tu tene ya kela omunlaka. Mana etu yotana niha. Atu anhono nea. Anya maka we anakalano ikuru. Sowera ovara iye. Anovele laya ovara. Omwete la muluku. Onihimia okalamutu sana.
5: Onde se encontra primero Cristo. Como primicias. E depois os que pertencem a Cristo, como vimos na segunda leitura de hoje.
0: Tuka musa kamusa audianiwe ni Radio Mozambique. Ahimia we wire lampanta mtukumano ola. Ukaliheria, ulipiheria, ovekela. Omala maliha sota kala so hiena hiena. Inaka jamiha anamawane ntoko mirelo so hapala. Miaha sa takali ikulutu so hiena hiena mulabomahu.
6: Leonora Teixeira. Esta peregrinação para nós como cristãos é muito relevante porque aqui viemos agradecer.
0: Kinitaniwa Leonora Teixeira. Wira lampanta mtukumano ola hiyo ni rima kiristau etu yulu pale. Wonaka na arwenle oshukurela sootene niveke lahu. Ni mama we Yesu oniwelele olelo na aruye oshukurela. Kinitaniwa Simon Brito. Okati worerela muluku onivanyawe. Sinjene sinikumelela ntoko ikoto ngenra kamiha kinekela uhimia ekoto yokabdelgadu enihosha Miaka Sinjene.
7: Sirva de uma oportunidade de podermos pedir a Deus para que isto tudo possa acabar.
0: Maso atu, yakalende mutukumano wa santuari wa Santa Maria, mama we mopoli wa mkota, wa tukumanye, amwamini ikonto ikonto sene.
1: Nova hani miselosa okumanda we provinsi ya sesesa otawe lapo ya Mozambique. Na hime provinsi wa Cabo Delgado wa Polonia sa nielama Zambezia, so tene na kumayavo. E partido Frelimo, en hala otukumana e provinsia yo Manika, weule provinsia so tene, naya kuse, henge, irimu pwelo wa e provinsia te provinsia, e shaka we yurane, ya daka we nakafihiran loko ni makalelo apama. E provinsia wa Zambezia, arunga e partido yela, enarwa ye marira kawe yela nakusa ahe, kiri hake provinsia yo Manika, wa mtukumano no kirateli, en hala we elokohe, e shaka we kafihira provinsia wa Zambezia, we miteko inapariwe ni makalelo apama, hamilkarda konsesyaun.
8: Asito kwenye moha moha aya uemelela mutukumano wa ne kumina moha mwa eparti dufrelimu e ya weria oshimoyu. Enna weheria wawi anahalo chukulila wa miahasi ntoko ochompili wa wamahi mapuro akanyo murejele elapu ya Mozambiki. Elochelaka mbitipo nsaradu Mozambiki mwa waya. Elelihira wye poma ya vachuapo epoma e ya mutukumano ya wawana wye atepa okali makajami huma toko ene e provisi ya Zambezia. Ninlocha wa ihe iriso rela sa elapo ya Mozambique to
9: mas simplesmente yo gracias pa hi evane le elapo ya manera wichi ha porque que por ejemplo provincia so tiene no kala wo andan kata mucho anana mukum ha ya ni lu pasaron eh aha aha en al final compilar por ejemplo usted estar en tu casa usted fallaron o te gente no yo ni una nada utilia aquí kata mucho vive ono ni lochake pa ni ano kingwa gao epa elere hale kita ale nari hale kita ale nari hitu arampa hale and ano final ni bwana leo gomo isu iki ni possible mas kita ale priorizar
2: nendre ha
9: aha nendre hale ni hale pronto tenye bwana ni wili mureche leni taverne tuki ele na tu chele nera ni mwe mutungira ata arampa rere okeke sothe ni nyoba ni wabu no obinyo bumuntu tinyaya ukumisho programa general uyepa okay when we hin hala banonere obinyo lelo baba lapeli hale
8: wiyugwana na nioki nako sindoko elojelaka emithipon saradu samiki miaha sinyawa sasa makarelo au kira thiliwa oshimoyo amuhamuha ya lojela emithipon saradu samiki kwa mutukumano ya werea omanika epoma yoshimoyo mpua wa miahaso hiyana sinyovariri wa sawejiriwa e provisia wa Zambezia.
1: Okuvela itonilata ina pirekonto okuminiki na kutana ni moha saso mesa so hiyana dhawora opuriwa e provincia ya Oniasa mwana mweri wapachara mpaka henhava Maria Fazenda.
2: O provincia Yoniasa mutano va so meseriwa ihopa sinapiera 16,000 itonilata sene wapachara shaneru mpaka vano vansome liwa ya riwa 1.5% mamu pueblo wa ihopa sinisi meserwe mutano va sirisa 26,000 itonelada sene mbua mwa ulika nshera sa emara yolikanela ya maisana onone ya wi e provincia ya hiwera omesera ihopa sa piera 16,000 ni 370 itonelada sene siri ihopa so hiyana hiyana vavo sipanya ya omeseriwa mu iparea so amaramba o shiuta o lujenda ni mioloko mikina kina so provincia ueno. Na veto ihopa sikina sikumedende machiani. Ehali elalewe ni Matia Shapungu, yowo ovonye ihali sava musonkano wa ekonselyo ezekutivu provincia, musonkano wira ninye mahiku yala anivira.
10: O resultado representa crescimento de 1.5.
2: Maha wawi no upanya itonelada 16,000 ni 19 maihopa sohi anahiana. Ohima mupuelo wokala wa 26,000 opiera umakisero wa maka. Ono neaya wawi oriwa 1.5% ma eplano yupuele. Ohima wira mwayaka ya 2025 sari 16,000 ni 70 itonelada sene. Kumerende wa jela na wa ihopa yo simeseriwe maha wa wira onikala ikaruma inyowani nare mota unyoani atu ameseraya bawi anilaleriwa masu nari ikano sawerano ihopa sipanywe mu distritu to solagu ni olishinga na veoni kala muteko worerela wajereriha ikurusa wetelela mapuru mwemosi meseriwa ya mu ihopa ni wale masu amatia shapungu yowo iyuanyihe sa ihali so kumedela wa msonkano wa ekonsejo ezekutivu provincial wira ninje mahiku yala anevira. Okumelela oniasa Maria Fazenda.
11: Okumela imiliao makumele kena kwa emoha dai metikal inhala ole peliwa e provincial kap delegado makayola miyaka mholo mpua wada da waka viraka anaskola nisocha maskola ni Grasinda Masura.
4: Nsoroko wakalaka emilio shirini na moche wa metikal, wanahala uvarili anteku Kab Delgado, ukuma yola mwaka unantano, mpanta wa projeto yola machigolani, hina chuunchereria, manana omalelio ni usomi ya warera wa provincia. Walokela ya katanu, iprojeto yola yu machigolani, inahala waponya anachikola 1100 imocha, Iyena uchikola hansini, idistriti wa shure, unamunu, unkufi, untuchi, upalma, ubalama, nichecho untipuhi, wakulveliha, malele ovrikani hachia, buwachiraka, anachikola oprimaria, na yo baziku, ya pari chimachie, ni holeli, okonselio inawahaweha, makalele onchoko wachulu, wankutano ni wanakumi na mocha, wakonselio uprovincia, wapanka mpanta, Masotro oma distrito, Jacinto Loreiro, okateni yoyo, enre, iprograma, inuhala upachira, meri chino wacho vaholo.
12: Vai até período até 2030.
4: Inurua mpaka, mwaka u elfu pili, nuwa miaka talatini, wapachira meri chino wacho vaholo. Niana merita choho lila, toko ngolili kande, ministra ondito masumile uchikola, ministro omiteko, Chowonu wiha ni amara presidente olapo nuhu panupa kampanta wachenyo mirukunyo. Isumana inowa awala tuna wupacheroni umweri unowa inahala utita urakayo wii wanana uno uka Delgado wanukela ya ukala chiicho utotola iprovincia amara presidente olapo nuhu geta chapo. Mwalimo Jacinto Loreiro mwalili okonselu inowa wa makalelo Onjoko wachulu, olumacheka ni miteko, chinavereria uvaria, meri chinowa, chovahia iolia anachikola, iprovincia uka Delgado. Mwakilele makomacho, Agrasinda Masura ukuma, isidadiva pempa, boa noite.
11: Nikuru na atia na eri asimamu kwelie, provincia wampula, ena panya makata miho, wapanya mpuro, guyene na prawo miteko dohi ya na hiyana, ena tunawe paraka, Abdullah Fai.
13: Nikuru unoura na nasha nashitiana okweli waneashie ya wampula. Tino wiku panyari ama hawa wikalana, opuro wawaene, wakalia ya oko malaka miteko oso wikalihana. Mashanki hoyala, arisisa, okati yola va, yale arimpua, manikuru nena, androi kanyanyaka, nisovara iye sishuntiaya. Yirelaka wikalihana mwemusi mwaya. Muholili anikurnena no urana nashana ashitiana okwelio nashie ya wampula Amina Sebastian. Usue liha wira yala arimuhina mwenikurnena anileli heri ya miha soluluwana ni ekumi ya mawani ni mihasikina kusinkoti heri ya otelio wa namwane mabaironi. Amina Sebastian ohachera ni ulegi heri ya wira ekala ii nikurnena na avaraka miteko saya wenupa emosa Yoli hiwaya.
14: Outra es prática, já alfabetização não temos lugar, nós estávamos ali dentro, porque lá dentro temos nossas infraestruturas, temos nossas casas.
13: Só para seguir na cursa, mas o terreno, a nashulu, canirina opuro, narimpani, o kalawi, bani meme, no kana manupahu, mutena mosa, o kweli wana yawe, o kumelapo ya Italia, ahirwa owe hamiteko savarahu. Nave aisibiliwa nikuni kaliheria nuanivele lihendria wa musuruku. Wira niteke enupahu masukala wii na avara muteko wa mkaliheru wa mairu mayao na hiva hiwa musurukula. Winave opuro nitume na ve irma mosa masiva okuye ai himiawira kana kanle ote kiha opuro yowo okala wii wariwa nene masimpakava ninirwa na aviaka. Kane menle nini mwavya opuro ni kanlia hun opaka iprojetu sahu seyo nile losi hinatukuma seyo sinemiri ha oteka ni wii mikadi heri osi kina kuu sikanlia hun owa jeria miteko sahu kane menle ni mvara muteko
14: dizemos nosso projeto ainda não saiu e é para o de construção e apoio para aumentar nossas atividades. Não estamos paradas, estamos a trabalhar.
13: Muholeli anikuru na urana, shana ashitiana, okweli onashiye ya wampula, Amina Sebastian, alavulaka mwahawa anikuru nena, mwahawa ikana opuro, wotu giheya, wakanlia ya okumala kamiteko saya, wapoma ela. Ovinya wampula, mkumanlo ihabari Abdul Yafai, buanoiti.
11: Nilapuwe yake lapo yo Tanzania, wule na ya humpanya wantamana miteko Monteru Bonifacio.
15: Elapo ya Tanzania, yo muruma na mweme la elapo ela o Zambia, wui ako hakohe ni asuwele pama, sa masu ekumihiwe, ni na mweme la aipartitu Restauração Nacional para Unidade e Progresso, anahimawi akala atu o Tanzania erumihiwe o Zambia, wui emuntua nyerimuatanle, anamacheshe ni virale. Masu a Brian Mundubile na mweme la aipartitu Restauração Nacional para Unidade e Progresso da Zambia. Enna hima we yokala e programa ya atu o Tanzania okavihera we mwatanli ahete pama. Mu masu ayo a Brian Mundubile ove katho we atu otene o Tanzania enapanyia o Zambia miteko ni sa mwatanle evenye umu wakuvia ni ehokolele elapwaya. Vano kuvernu o Tanzania mwa masu a Gerson Nsigwa olali ya masu o kuvernu ya elapo ela ohoni hera otukuruwa ni ohima we kuvernu ya umuru mbashadoru we akuhesa masu ala ni athopole liwe pama. Gerson Nsigwa ovanya sa mwahaola ni ohima we enatunua usueliwa masu a Brian Mundubile enakumela vavi. Elapo ya Tanzania hemurumale mutu arimotene o Zambia mwaha wa mwatanle ni henante wera. Osweliham Gerson Msigwa. Mwanjirawi ya rene atu o Tanzania o Zambia mwaha wa mwatanle ala iri munikuruna ilaposa uhito wa Afrika EOTO SADC na wihawi hasa mwetilo wa mwatanle nini wompe ni elapo ya o Zambia. Ukumila odara Islamu ehali ila mvahiriwe ni mia na Monteiro Bonifacio.
11: Niko onkaho elapo yokopela, niko kela kelapo ya Mosambiki, nemela wampula wewile, nikuru na Sante Gidio, nemerewe maha wa urepediwa wa namira vo inyweka machankara ehilimvecho, ena ruhamprela wa kwele ya provinciele ya wampula. Ntamana amiteko arije urozo.
16: Mwi wanano wa Santo Egidio ama horelaya. Ahimia wii, muteko wore peliwa anamane wireluwa kaoperekeliwa etikiti saya mahala. Muhina mwanlaka nitani wa Bravo. Onra uraniya kam provinci ya sa wampula ni Okabu Delgado. Unikaliheria, ohona ni amulatu, owahalaka etikiti anamane ohianasa. Na mawa haweha amiwa neno Santo Egidio wampula Ameriku Sardinia winre laka enla nitani wa Bravo. Unira ne atoni mukali heri wa e-kampanya mahala we mihendria we mkulupale elapo Daniel Chapo. Ameriku Sardinia usweli hawira wampula pahi aperekeli wa etikiti anamwane anipieria ikonto mloko miraruni athanu wampimo undipeli wa upanyiwa wa ikonto mloko mitana na mili mpako makisoroni wa mtrogelo yola.
17: Anosa kampanya, sociosa kampanya kifuwa lansada pro excelencia u presidente da republika temos equipas mistas.
16: Muta kwa ahu ni vara wa muke ni e kampanya etukulendia mkulu pale elapo Daniel Chapo. No kala na makuru ohi ya nasa atu anlaka Bravo ni atu anivara mteko o registro civili. Imana wanihimi ya kawi tiworera okala wira oburo mmosapahi wonaneaka miteko sore pediwa atu o registro civili ani e wa wehaga wo we mereria ni mokallo yola onona ne ya operekedi wa e bilieta ya atu muta ko orera ni onaka diheria atu anjene
17: eta processo muito bom e sei que está ajudar a muitas pessoas
16: na tapule la masu amulipa ni weha weha mui wanano wa santu ejidi wa mpula Ameriku Sardinia asweli hakasa e kampanya orepedi wa anamane yireliwa koperekeli wa tikiti haya mahala mukina omteko mmosa unira ne mahala mprovinsi ya Wampula ni Cabo Delgado mukina mai programu nita ni wa bravo
11: sampiria ningo pentama na mteko wa Amerika da Conceição
8: governador a provinsi ya Vazambe zona wopa alipa ayawe melela e provinsi ya Vazambe ya mpiria maskolani wa wi ya sase makalelo o ruha o miprolo sapama wopo la weirwen hikuna woro po ma yeva chwapo muthukumano wariwo wa omulanya governador a provinsi ya Vazambe ya wachu aya e provinsi yo o inyambani governador e provinsi ya Vazambe alelihera wi a provinsi ya Vazambe ya provinsia ernona skola njene ni skola singene to mwa esaka ele evindre wampula e provinsia ya Zambezia ya riva ndipuro na netanu na shishe
18: a provinsia com mais estudantes do país
8: e provinsia ya Zambezia e provinsia erino ana mahuseria anjene ana mahuseria a provinsia ya Zambezia ana virila i provinsia ikinako akinako ani jibucheria elukuru kusiyela mchunina kuhawe ya ruwi ya wene echo ki haleli heti ya wi eko kaka wampula nywano mwemelele mwa mapuro aneta na shishe meva kisupwela na vetongazi vedo sindoko ka waken laka eko kaka u masi sindoko enenero ni masuna hindia hu ale arimatrenador no halela wawe ena panla wasia makarelo wawe jinje elapo ya Mosambiki erno i provincia kumi na Mohamed na pula wemela mwa mapuro anetano na mwi kia kawi mukokele mwa mapuro anet na opachera anawi dinare anera ru na mwi mwa hiweria ya pamato ori okokelo wani
18: mas non conseguire non tenham vergogna voltem a casa
8: o hia iskola so hia na hia na ni mapuro anchuna ya wuye provinsi ya Zambezia ye melenle piu matush ahimaka wi enna panla achu oten ekaleni murima haruyo wo wawi enechera makalo ohia na hiana ni enigwa na neyavo mpua wanyate na miteko za mpiria ae provisi ya yinyambani eyo rihinha raudu msamiki asasa ochekula nana faustu murila ori muholeli ni mulipa onya weigo e provisi ya yinyambani ya holaka amuavano erumeli ya wawi na mui hiya kama mapuro mararu opachera akala wimruha umipurula sapama sinya wakula e provinsi ya Zambezia so sene hiyo niso ne hiyo oleke lila wakela ikangonya so hiyana hiyana so chimakano
19: sawihi nya olenjele ye governador ni ona huu fini huu yale ani huu yala anya onyambani we yambo nyempiri ayole ni chui ni miloko mikina nona we vale na ra huvo nanona nono lugar himimi nikalewi ho nam sawa bakhan na we rebelmenji nikalewa seis lugar va set lugar va va nam pieva mawi kharba tercer lugar i nada porque piano no te por le que la sanhi ni vehi material ya o in non voglio non pira o na non voglio pira ni hore hore ha ha ho ye
8: e provisie fa Zambezia en jimula mo mahiku makumeli magina ko mathanu na moha e poma ye vachopo e aka e provisie yu nyambani
11: Neme la baba ni miselo na rehene na hunu na wanyuano o hiyu walelo. Dharuwa ni Jesse Milton Ernesto o makinani. Abilu ni wune tola lenge. Wachuwa tena mwini wiri ane. Asante.
20: Mkuma nilo waihabari. Mkuma nilo waihabari.

senta yung. Tuwatu kiheriwa ya wole meleheriwa okala epoma. Epoma yoshokwe. Epoma yoshokwe. Etuki hiwe mehikuweta ya muloko ni matanamali. Mweri wa agosto mwa kwa mil novecentus y setenta yung. Okati mmosa. Elapo ahunilelo. Wera hindati. Okoma lihiwa wola muliwa uwopowa. Na okati yowo. Yitaniwa. Vila trego de Moraes. Sisa. Wera liwa otutumiheriwa. Nshinyero Antonio Trego de Moraes. Okati yowo. Owa remulipa. Akoma liya sametako. So winu weheri ya mitako solima. Siso. Orali ha umutetani me. Mwa. Olimpopo. Musa wa mutete simpanyane ya mpanchole wa shokwe. Wa rimweri wa marsu, mwa kwa mil novecentus y setenta y seis, mtu wapachiriwa ya witaniwa shokwe. Wa mirarlo sinjene simpanyane yao, wa kala okati, witaniwa ya ntata na elapo. O shokwe, epoma yo provincia wa Gaza. Nave, Esedi ya tishiritu wansina ni Musaru. Enipanyane ya mwampu heri onguru kuruma muro Limpopo. Ana munchene anikalau. Anikomale la miteko soli ma. Uhuwa inama wantepanelu imompe ni ipuri. Nitu anivara sa miteko sana koso. Womara ni hautamulela so wikuri ha. Epoma yoshokwe. Etuke heri wakala emunisipiu. Kumele mwa kwa mil novecentus inoventi woitu. Maholela opacharia e municipio yoshokwe. Ware Salomau Tavane. Watandiwe mwa kwa mil novecentus noventa iwoitu. Mto oranteliwe mwa kwa dos mil itres. Ni Georgi Makwakwa. Yowo wajikenle to otandiwa mwa kwa dos mil iwoitu. Ama holela la omanli. Ana makalela amiteko sapartitu frelimu. Mwa tenle wa dos mil itresi. Otanliwa Jose Moyane oholela e municipio yele nave mwaka wa 2013 otanliwa oholela Lydia Frederico Costa Camela yowo ntaratana opetenye nto opoheria oholeliwa epomele ni Jose Moyane nto kweswele hako gomrantela Lydia Frederico Costa Camela. Opoma ushokwe, wakala watu anipieri hata anapoha, ikonto miloko, mitana mosa ni tanu. Anjene weyala, anivara mitakosaya, wakala ka umulikana ni mitete so Afrika dusul. Mana ashilopona anjene, anikalau, anivara maposho ni mo Afrika dusul.

nindelo nihiku ntokona nulelo muloko ni matana manli weru agosto nyamwa kwa mail novecentus inoventa idosh tuwatu kihiwa mutenkeso wa stadaki wari mweru abril mwa kwa mail novecentus oitenta aishto kwene amitoko sakverno wa tukuma niaya yerilaka otuke here mutenkeso wa stadaki esia desese okati yowo wera wanane yaka ana mahosha a apartheid yao nave ya kumalihesha miteko saya soa hosha ana mnjene nave ya rako bali haka miteko saya nave wa mitete sohi ya nasantoko o Zambia o Botswana ni o Zimbabwe kawantune ya ni kwangwera ne ya olavula es ya DCC woi himya otuki hiwa wa linya da friendi mwaka mil novecentus i 77 yeyo ya kaleliwe ni Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique ni Swazilandia. Nomala ovira ya kapili, mwaka mil novecentus i 79 o Gaborone, epome kulipale o Botswana. Maministru, amiteko Sanakoso, umulapone, ailapo salenya tafrenti. Awonto, tuwe uwehaniaya, otu kiheri ya mutenkeso umosa, wa kanile overa kumteko wamana niha watu riha ana mahosha amutengeso wa apartheid yawe ya raya hosha ka ana munchene wa Afrika du Sul mwaka mil novecentus oitenta ilapo tana sheshe wise yo tanu sa nilaka na linya da frenti ni sikina kuto sheshe Malawi, Tanzania, Zambia ni Zimbabwe tuwa tukihendria ya uluzaka mutengeso umosa Where liwa wun wiheria mutete wa Afrika Australia Asia DCC Mutenke sola Where liwa ukumali ha Wiwanana nave muhaku Mutete ni Nave wakaliheria Ana munchene elapo yo Afrika kusuni

Wasinjene sirane ye Mutwe chola wa Afrikanu Aishto kwene ametoko sakvernu tipi Wa mutwe nkeso wa SRDCC Awondo Yiwihana mukalelo mmosa Werela otu kiheria SRDCC Sadeki Mahikuweta ya muloko ni matanamali Mweri wa agosto Mwa kwa 1992 Awindoki Elapo yo Namibia.